श्रोतृवृन्दाः संस्कृत साप्ताहिक्याः नवीनतमे अस्मिन् नवसरे आधुनिकैः पौराणिकैश्च विषयैः भवतां कर्णपटलमानन्दयितुम् उपतिष्ठमाना अहम् निधिः झा महनीयैः वाक्सुमनोभिः सुमनसाम् भवतां हृत्पूर्वकं स्वागतं निवेदयामि। प्रियांसाः मे श्रोतारः, किं विना विनीतां नतिं प्रणतिं वा अस्माकं सदाचारः शुभाचरो वा अपूर्णो मन्यते। शुभाचारस्तु सुशोभते समादरं विनीतभावं च अवाप्य। अथ सदाचाराय तु कल्प्यते एव बहुधा विशिष्टं श्रवणं। तदिदं सुभाषितं समाचरितुं निवेदयामि अस्मदीय सहयोगिनीं कामनाम्।

0: आरम्भ अभवत्। कर्मचारी भविष्य निधे कुसीद दर पंचविंशति दशांशोत्तर अष्ट प्रतिशतम इति निर्धारित। जून मासस्य वस्तु सेवा कर राजस्व संग्रहे अपि वृद्धि अभवत्। इंग्लैंड महिला दलम आईसीसी विंशति प्रति विंशति विश्व चषकस्य अंतिम स्पर्धायां प्रविष्टम्। डूरेंट कप प्रतियोगितायाः कार्यक्रमः घोषितः। ऋतु विभागेन देशस्य अनेकेषु भागेषु आगामिषु दिनेषु अतिवृष्टिः संभावना व्यक्ता।
1: साधुवादाः। सुहृदः, आगच्छन्तु ज्ञान विज्ञान निदर्शिन्यां प्रभागे महाजनानां प्रत्यक्ष वचनम् अवधारयामः। अद्यास्माकं सन्निधौ वैविध्यन्ते कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागाध्यक्षाः डॉक्टर ध्रुव मिश्र वर्याः। एतैः सह सम्पर्कयितुं प्रार्थयामि सहयोगिनम् अस्माकं पुनीत त्रिपाठी महोदयम्।
2: नमो नमः प्रियाः श्रोतारः। अद्य अस्माकं समक्षे संवादाय समुपस्थिताः सन्ति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेद विभागाध्यक्षाः डॉक्टर ध्रुव मिश्र महोदयाः। महोदय, स्वागतं भवताम् अस्मिन् कार्यक्रमे।
3: धन्यवादः।
2: महोदयः, सर्वप्रथमं ज्ञातुम् इच्छामः यत् संस्कृतभाषायां भवतः प्रवृत्तिः कथम् अभवत्।
3: अस्तु, महती पारिवारिक परम्परायां जन्मत्वात् मम संस्कृतभाषायां प्रवृत्तिरभवत्। इतोपि बाल्यकालात् मया स्वगृहे अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थानाम् अवलोकनेन संस्कृतभाषाध्ययने रुचिः जागृतो अभूत्।
2: संस्कृतवाङ्मये वेदे गमनस्य आधारः कः, कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: संस्कृतवाङ्मये वेदानाम् अध्ययनार्थं वेदाङ्गानाम् अध्ययनम् आवश्यको भवति। तस्मिन् अध्ययने व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनं विशिष्टतया कर्तव्यं भवति। तेनैव वेदस्य मूलतत्त्वानां ज्ञानं भवति। तस्मात् प्रयत्नेन साङ्गं वेदम् अध्ययनं कर्तव्यं भवति। अस्तु।
2: आचार्याः, भवन्तः यजुर्वेदस्य विद्वांसः सन्ति, को भेदः कृष्णशुक्लयोः, कृपया उच्यताम्।
3: धन्यवादः। यजुर्वेदस्य द्वौ विभागौ स्तः, शुक्लयजुर्वेदः कृष्णयजुर्वेदश्च। तत्र महीधरभाष्यानुसारम् आदित्यादधितत्वात् शुक्लः शुक्लयजुर्वेदः। तत्र कथारूपेण दत्तमस्ति वैशम्पायनगुरोः वचनानन्तरं योगसामर्थ्यान् मूर्तां विद्यां विधायोद्भवाम वान्तानि यजुंसि गृह्णीत इति गुरुक्ता। अन्ये वैशम्पायनशिष्यातितिरो भूत्वा यजुंसि अभक्षयन् तानि यजुंसि बुद्धिमालिन्यात् कृष्णानि, अर्थात् कृष्णयजुर्वेदः। इतोपि तत्र केवलं पद्यं शुक्लयजुर्वेदः तथा च गद्यपद्यमिश्रितः कृष्णयजुर्वेदः इति सामान्यभेदोऽस्ति शुक्लकृष्णयजुर्वेदे। अस्तु।
2: भवदीयाः कति कृतयः, कृतीनां वैशिष्ट्यं च किं, कृपया उच्यताम्।
3: धन्यवादः। यजुर्वेदस्य द्वौ विभागौ स्तः, शुक्लयजुर्वेदः कृष्णयजुर्वेदश्च। तत्र महीधरभाष्यानुसारम् आदित्यादधितत्वात् शुक्लः शुक्लयजुर्वेदः। तत्र कथारूपेण दत्तमस्ति वैशम्पायनगुरोः वचनानन्तरं योगसामर्थ्यान् मूर्तां विद्यां विधायोद्भवाम वान्तानि यजुंसि गृह्णीत इति गुरुक्ता। अन्ये वैशम्पायनशिष्यातितिरो भूत्वा यजुंसि अभक्षयन् तानि यजुंसि बुद्धिमालिन्यात् कृष्णानि, अर्थात् कृष्णयजुर्वेदः। इतोपि तत्र केवलं पद्यं शुक्लयजुर्वेदः तथा च गद्यपद्यमिश्रितः कृष्णयजुर्वेदः इति सामान्यभेदोऽस्ति शुक्लकृष्णयजुर्वेदे। अस्तु।
2: अस्मिन् विषये अनुसन्धाने काः सम्भावनाः सन्ति, कृपया प्रतिपादयन्तु।
3: इदानीमेव मैथिलसाम्प्रदायिकसपार्थिवशिवार्चनसहिता षडङ्गशतरुद्रीय आकाङ्क्षा संस्कृतहिन्दीव्याख्या इति नाम्नः पुस्तकस्य सम्पादनं मया कृतम्। प्राचीनकालादेव मिथिलायाम् आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे इति उक्तिप्रसिद्धत्वात् स्वकीयपरम्परां विधिं चानुसृत्य प्रतिदिनं शिवपूजनादेः महती परंपरा आसीत्। परञ्च इदानीम् अस्याः परंपरायाः कश्चन ह्रासो दृश्यते। तस्मान् मिथिलायां शिवपूजनाभिषेकाद्यनुष्ठानं स्वकीय परंपरामनुसृत्य एव भवेत् इति ईप्सित कामनया मया पुस्तकमिदं सम्पादितम्।
2: महोदय, आकाशवाण्यां संस्कृत साप्ताहिक्याः ज्ञान विज्ञान प्रभागेस्मिन् समयः कल्पितः भवद्भिः, अतः वयं कार्तज्ञं व्याहरामः। धन्यवादः।
3: धन्यवादः।
1: रम्यं ज्ञानदीप प्रज्वालितवते विद्वद्वरेण्याय भूयांसि धन्यवचांसि आविष्करोमि। अधुना अवसरोऽयं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागस्य समागतः। संस्कृत रत्नस्य प्रसाराय च कृत्स्ने अपि विश्वमण्डले समाचरितानि समाचर्यमाणानि च कृत्यानि भवतां विज्ञानाय अत्र निरूप्यन्ते। आयान्तु अस्मद्दृशानां संस्कृत सेवकानां कृत्यानि अवधार्य संस्कृते निष्ठां श्रद्धां भक्तिं च प्रवर्धामहे। तदिदं समाचरति मुदिता।
4: जून मासस्य त्रिंशे दिने महर्षि पाणिनी संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य षष्ठो दीक्षांत समारोहः समायोजितः। अत्रावसरे विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदत्ताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये शिक्षक प्रशिक्षण शिविरम् आयोजितम्। एकविंशति दिवसीयम् एतत् शिविरम् जुलाई मासस्य तृतीये दिने सम्पन्नम्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वेदव्यास परिसरे काव्यरचना कार्यशाला आयोजयिष्यते। इयं कार्यशाला जुलाई मासस्य पञ्चविंशे दिने आरब्धा भविष्यति। राजस्थान संस्कृत अकादम्या जुलाई मासस्य प्रथम दिनात् एकविंशति दिवसीया कार्यशाला आयोज्यते। अस्यां कार्यशालायां ब्राह्मी ग्रंथ शारदा लिपयः शिक्ष्यन्ते। धन्यवादः।
1: अहो, आकर्ण्य संस्कृतं जगत् धन्यतां हि वयं गताः। सखायः सुहृदयाः बालका अपि संस्कृतं श्रावं श्रावं धन्यत्वम् आप्नुयुः। अतः प्रभागेऽस्मिन् बालकानां प्रियतमैः वचनैः स्वात्मानम् उपस्थापयति सुषमा।
5: बालाः, अद्य अहं सुन्दर सुरभाषा इत्यस्मिन् विषयम् आधृत्य एकां कवितां श्रावयिष्यामि। मुने

0: 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: इंस्टाग्राम इति सामाजिक संवाद मंचे सशुल्केषु विज्ञापनेषु प्रचलतः बालयौन शोषण सामग्र्याः गंभीरं वृत्तान्तं मत्वा भारत सर्वकारेण मेटा इत्यस्याः संस्थायाः कृते एका तीक्ष्णा दृढा च सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतोभिः ज्ञापितं यत् सर्वकारेण इंस्टाग्राम प्रशासनं तादृशं सर्वेषाम् अपमानास्पद सामग्रीणां विज्ञापन प्रसारणं प्रवेश सुविधां च सद्यः प्रतिरोद्धुं समादिष्टम्। केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयेन अस्य विषयस्य गभीरतां वीक्ष्य मेटा संस्थायाः सप्तदिनानाम् अभ्यन्तरे विस्तृत स्पष्टीकरणं याचितम्। सर्वकारः सम्प्रति अस्यापि पुनरीक्षणं करोति यत् अयं मञ्चः भारतस्य मध्यस्थ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं पालनं करोति न वा। उल्लेखनीयं वर्तते यत् भारते डिजिटल नियमस्य अन्तर्गतम् आपत्तिजनक सामग्र्यः बालयौन शोषण सामग्र्यः वितरणं प्रसारणं च कश्चन दण्डनीय अपराधो वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य प्रख्याता पांडवनी गायिका पद्म विभूषण पुरस्कारेण अलंकृता च डॉक्टर तीजनबाई अद्य इहलोकं परित्यज्य दिवंगता। सा दीर्घकालात् रुग्णा आसीत्। रायपुर नगरस्य एम्स चिकित्सालये तस्याः उपचारः प्रचलन् आसीत्। अद्य सायंदुर्ग जनपदस्य गनियारी इत्यत्र तस्याः पैतृके ग्रामे पूर्णराज्य सम्मानेन साकं तस्याः अन्त्येष्टि संस्कारः विधास्यते। स्वकीयेन प्रखरेण स्वरेण मञ्चस्य सम्मुख उपस्थित्या तथा च कथावाचनस्य अनन्य शैल्या डॉक्टर तीजनबाई पांडवानी कलायै न केवलं भारते अपि तु वैश्विकपटले नूतनम् अभिज्ञानं प्रदत्तवती। मंचे महाभारतस्य कथाः जीवन्तं कर्तुं तस्या असाधारण क्षमतया सा भारतीय लोक संस्कृते सर्वोत्कृष्टा लब्ध प्रतिष्ठा च साधिका संजाता। भारतीय लोककलायां तस्याः अप्रतिम अवदानस्य कृते सा पद्मश्री पद्मभूषण तथा च पद्मविभूषण इत्यादिभिः देशस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानैः विभूषिता आसीत्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च तस्याः दुखद निधने गभीरं शोकं प्रकटितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य, महाराष्ट्र, ओडिशा चेत्य देशु राज्येषु अतिवृष्टेः रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिवसेषु मध्यभागे उत्तर अरब सागरस्य कतिपयेषु भागेषु गुजरात प्रान्ते तथा च हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्राविट स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अद्य ऋतु विज्ञान विभागेन छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड चेत्येतेषु राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अनेन साकमेव आगामिषु द्वित्रेषु दिनेषु दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब च चंडीगढ़ क्षेत्रेषु विकीर्ण रूपेण वृष्टेः संभावना प्रकटिता। विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, माहे, मराठवाड़ा देशस्य उत्तर पूर्वीय भागेषु सहैव उत्तर आंतरिक कर्नाटक तेलंगाना क्षेत्रं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानं विहितम्। राष्ट्रीय राजधान्यां देहल्याम् अद्य सामान्यतः मेघाच्छादनेन सह वृष्टिः भविष्यति इति ऋतु विज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। संसदः प्राइवेट सत्रम् अस्य मासस्य विंशतिः दिनांकतः आरप्स्यते, यत च अगस्त मासस्य त्रयोदश दिनांकं यावत् प्रचलति। केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ज्ञापितवान् यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः संसदः प्राइवेट सत्रस्य आह्वानार्थं सर्वकारस्य प्रस्तावं सहर्षं स्वीकृतवती। श्वः आरभ्यमाणा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना इण्डोनेशिया देशस्य आधिकारिकी यात्रा उभयो देशयो पारस्परिक सम्बन्धाय नूतन उत्साहं प्रदास्यति। सहैव सहयोगस्य नवीन क्षेत्राणि अपि उद्घाटयिष्यति। अद्य जकार्ता नगरे आकाशवाण्या साकं विशेष वार्तालापे इण्डोनेशिया देशे नियुक्तः भारतीय राजदूतः संदीप चक्रवर्ती प्रावोचत् यत् जुलाई मासस्य 6 दिनांकतः जुलाई मासस्य 8 दिनांकं यावत् प्रचलन्त्यां प्रधानमन्त्रिणः अस्यां यात्रायां भारत इण्डोनेशिया देशयो मध्ये सहयोगस्य अनेकानि नूतनानि द्वाराणि उद्घाटितानि भविष्यन्ति तथा च एतयोः द्वयोः विशालराष्ट्रयोः मध्ये प्रगाढसम्बन्धाः आर्थिकसहभागिता च स्पष्टरूपेण द्रक्ष्यन्ते। हस्तीनगरी